0: See it up.
1: Drones also target heavy gunfire. Their friend, a lieutenant, killed when this car was hit just 2 days ago.
2: Роман, події трапилися. Спочивай з Богом.
1: We are nearing their bunker position. There are moments here to rest, see the trophies of drones that failed, but we have to get back.
3: На війні все так, як у кількість роботів дронів.
4: Ні, чесно кажучи, не думала. Я взагалі пішла ще до повномасштабної війни і не розраховувала, взагалі ніхто не думав, що таке буде. Зараз трохи тяжко, це з часом трохи вигораєш від цього всього, але звикаєш. Я вже розумію, що треба це робити.
1: As soon as we emerge, they are above us again. This is the new warfare. Hide, shoot at the sky, run. Fire drones back. The impacts just as deadly as shelling, the accuracy horrific.
0: I have to walk in, but also walk out.
5: Монах над деревами.
2: Плюс, чую.